ڈینی کا ڈبل رول تھا فلم بلندی میں، اور ڈبل رول پیار کے اظہار پر آج آپ نے سریلا سفر میں شاندار کارکرم پیش کیا، ایسا ایک میسج بھی ہمیں ہمارے شروتا سے ملا ہے. ایک کارکرم میں ایک میسج اور پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جیون ٹھہرنے کا نام نہیں، چلنے کا نام ہے، اور پیار محبت سے زندگی چلتی ہے. اس سے سندر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اس سنسار میں اپنے آپ اپنے اپنے حصے کی یاترا لے کر آتے ہیں. بادل آسماں اور کلکل کرتی بہتی ندی یادوں کا سمندر لے کر آتی ہے. آج سریلے سفر کارکرم میں جو گیتوں کی ندیاں آپ نے بہائی، ہمیں وہ سن کر بہت اچھا لگا. کل بھی ہم اس کارکرم کو سنیں گے، اور آج کی پیاری ادگھوشکا کے ساتھ ہم نے کارکرم سنا، ہمیں بہت اچھا لگا. تو ایک شروتا متر نے ہمیں یہ میسج بھیجا.

قاتلانہ نگاہیں آپ کی نہ جانے کیا فرما گئیں، وہ بتائیں کہ یہ بے خودی نہیں تو اور کیا ہے کہ اب خود سے ہی ہم پوچھتے ہیں اپنے گھر کا پتہ، ڈر ہے کہ میرے مقدر کی سہانی یہ رات کہیں تھم نہ جائے، یہ سانسوں کی گھٹن، یہ دل کی تڑپ ذرا رکیے کہ یہ سما کہیں گزر نہ جائے، میں مٹ نہ جاؤں تم مجھے رکھ لو سنبھال کر، برسوں پرانی قیمتی تصویر

کی باریابی میں ان کے قدموں کی آہٹ، ان کا آنا تھا کہ پلکوں میں سمٹتے جاتے تھے رات کے منظر۔ یہ کون بتائے کہ دل جانے کب سے رہتا ہے پریشان تیرے بغیر، سچ جی چاہتا ہے کہ یہ منظر سمیٹ لوں۔ تو حسن خاموش اور عشق بے پرواہ، جانے کیسی ہے یہ کشمکش کی رات، کیا ہو جو محبت اس سے وابستہ ہو جائے اور کسی پیاس کی مانند ہونٹوں پہ ٹھہر جائے۔